قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمع

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العين.

يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذا

فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم

Em bêjin wisa li ban sebînê gelekî tiştekî mühîm û girîng e yanî. Ew çi ew xwegermkirine? Pêşî meriv hêdî êdî xwegerm dike û piş re êdî meriv tam diçe serê govendê, piş re dibe ser govend li orta îca ji xwe re têra dilê xwe dizîvre. Lê belê lazim e wiha hêdî êdî ew mil û ser mil wiha êdî sist bibin ji hestiyê xwe piçekî dûr bibin, fire bibin û bi vî awayî êdî ew ê tam li gora rîtma muzîkê zinge zinge jevîne. Bele guhdarên azîz ji Stambolê, ji Bursayê, ji Antalyayê, Silavê ve hene her wiha ji bajarê Rihayê, ji Silavê ve niha li ber destê min qasa kî dinezê wan bixwînim tevî bi havra mê bala xwe bidine. Lê belê niha em herin stranekê xwe şewkoyekê guhdar bikin û piş re dîsa roniya rojê her berdewam e. Lê belê hûn jî karin mesaj bi peyamê xwe bişînin ji min re, ez ê wan jî bixwînim ka gelo îro hal û kêfa we çawa trafîka li ber nigê we hêvî dikim ku ew jî gelekî kêm bûbe û êdî rêyê we vekirîbin, şerîdê we vekirîbin û bê qeza û bê bela û xurawa axêrê be. Lewra her hûn li ku derê me guhdar dikin, sersera ser çava ji bo karkera, ji bo xebatkara, ji bo karmend û memûrên me hemûyan jî silav û rêzê xwe bişînin û hinekî din jî em coşê û keyfê bidinê.

Awazên xweş û sohbetên şidil di ronahiya rojê de ne. Ronahiya rojê li ser frekansên radyoya Kurdiye ye. Şahiya veya sibê, ronahiya rojê bu were ye. Ronahiya rojê berdewam dike.

Jean Qare gotiye Slav Urez ji bo gelê Kurd û bernameya Roniya Rojê Mehsûm Slavê xwe bi vêwayî ji me re şandiye sersera ser çewara Mehsûmê Eja û stranaka xweş bîstekirê me ji bo te ji denîne serê. Laliye din û mesaj peyamên we ez bala xwe dimê ji xwe wekî din di Instagramê de jî ez dibînim lê belê ev mesaj peyamên we heyra hemû li ber destê min in hêdî hêdî em vana ji xwe re dixwînin û heta dem û wextê me hat jî bi vêwayî bi xweşikayî bide lalî em ê berdewam bikin. Her wiha kesê ku nû nû ê mesaj peyamên xwe jî hûn dişînin heyra kerem kin we ji ku derê dest pêkir kêfa we ye hûn çawa dixwazin eyînî em ê ji bo we jî wisa bikin. Em herin îja silaveke din jî bala xwe bidinê gotiye selam aleykum roj baş ez Yücel ji Mûşê ji Bulanixê ji Kopê silavê xweşandiye gotiye ji rojda eger ûstranekê lêxime gelekî kêfxweş bin were were dîlber baş e sersera ser çewar e bila ev jî li ber destê mebe li alîkî em ê lê binêrin li alîkî ji xwe pley lîstê me hazirin. Bele bele planeke xweş ya ku bi dilê we çiye çawa ye guhdarên delal em ê bibêjin ka gelo planek têra me dike yan jî gere çend planê merva hebin ji bo ku meriv wiha em bêjin heyateke jiyaneke xweş bê stres û wekî din jî tevî alternatîfan dikare be ji xwe re bifikire tiştî çawa hûn difikirin lê ya rastî diçe meriv diçe kar di trafîqê ve meriv asê dimîne di gîje ofîsê em bêjin carna tiştên din dibin êvarê em bêjin mêvantê malê û heta saet em bêjin dereng bi vî awayî dimînin ka ew plan ka ew em bêjin tiştê ku meriv ji xwe re xistibû nava rojekê planên îja demkî planên dirêj planên dûr hinekî mêwana jî berfireh bikin ka bi rastî em di ku de pirsgirêkê dikişînin wekî din jî mikarin ku derê çareser bikin hinekî em ê behsa plan û projeya bikin yan ji em ê bêjin heyra ew plana çi halê çi 24 saetê me hema çawa çû xwedê mezine.

0: Kotiye Slav, navê min Ahmet Karakoyun, ez ji Farqînê, ji gundê Mala Elîkê dinivîsînim, ji Kemalê Amed eşqa dila dixwazim, ji boy malbata xwe weysef ser çavaran bibêjin. Brastî ji Kemalê Amed mêj stranbêjekî me bi qedr û qîmete wey saeta te xweş li belevê sibehê. Xortê delal, em çi dikin van stranê wiha bi kêf û bi coş em lê dixin lewra, heta em bêjin serê sibehê, heta ku programa me roniya rojê be, em dikin ku wiha vanê kuha kêf û coşa meriva bîne, yan jî stranê ku meriv pê ji xewê hişyar be, meriv êdî bi tevahî em bêjin hereket û enerjiya xwe têxe nava xwe û wisa dest bi kar û barê xwe bike, yan jî wisa dest bi rojê bike. Heyra bi vî awayî gava ku meriv bêje, bi rastî em bêjin bereket dikeve enerjiya meriv, enerjiya meriv naqede têr dike digêje, heta em bêjin êvarê bi şev jî. Sirav Rez gotiye, Havale Hasan, ez Yılmaz Erdemci ji Erzurumê, ji bo hemû Erdemci asranek ji Şakiro dixwazim û eger tu pêşkeş bikî zek gelekî kêfxweş bim, spas serkeftin ji war e wey sersera serçavareke kimin Yılmaz û strana Şakiro ji xew jî di playlista me de heye, me ji bo we lêxin sersera serçavarem herin ca dengê keke xwe guhdar bikin lewra ew jî rê û rê diçe oxira wî jî axêrê bi heyra em binêrin îja keke me çû gotiye.
1: Roj baş keke Hasan. Ej Malatya şiferê tirê. Selam û rezê xwe ji werat şînin. Hevalê min ê azad kepçecî operatorî. Ez gelek selava dikim. Ji Ana sporê re û Mardin sporê re jî ez başarılar dilemiş dikim. Tu stranekê xweşî kişmera lê bidî em ê zapêkê xweş bin. Xatirê we selav û rej hemû kurdara.
0: Ser sera, ser çavara ya keke min eşah û saadat te jî xwe sprastî oxira te jî axêrê be bibiya wa em bêjin lewra ev şoferiya rên dirêj û ji hemû şofer û kaptanên wekî te re ji bo em bêjin hevkarê te re ez jî spasiya xwe dikim lê belê strana me jî bîst tektinê me ji xwe re piçekî din em ê hazir û amade bikin heta ku bibiya wayî em bi kêf û coş hem stranên ku hûn dixwazin hem jî stranên ku em vê sibehê ji bo we datînin Em hazır ki. Gotiye Silav ve Rezavali Hasan Eş Bajare Mersin'e Diyar Stranek Rojda dixwazim ji bo dayika xwe Roja dayika piroz dikim Wey roja dayikên me hemûyan piroz ve başa texsa bira me Îja lê mixabin ew dobu Nekî şenava programa me Lê belê dayikê me canin dayikê me Meriv bine piyewan maçî dike Dayike me ew qas bi qedr û qîmetin ji bo me teba û bi vî awayî em ê herin straneke xweş dîsa guhdar bikin û her wiha piştî van stranê xwe dîsa em ê li vê derê bin û her wiha me berdewam bikin hûn karin dîsa mesaj peyamên xwe ji me re bişînin û birêkin em li vê derê ne roniya rojê di dome.

Gava ku em lê binêrin guhdarên delal em çi dibînin, em di nav xeberdan û axaftina xwe de, di nav kultur û çanda xwe de gelek caran dibêjin qismet. Newsa? Ew qismet îja ji ku derê tê? Dixwazî bêje

em bêjin temek be dixwazî bila temek be xwarinek be yan jî em bêjin dixwazî bila tiştên gelekî biçûk û mezin kîjan bifeq nabe ev tev dibe qismet carna lê qismet nayê wateyê ku meriv qet planekî neke ev helbet divê ku hebe heyra te plana xwe kir û xwedê wê jî xiste qismet bi tevî çi tevî vê plan û programa te plan a plan b plan c bes ya hindike plan d e hara hey hara heta ku meriv hara meriv kare hara lê belê em vêya bipirsin em bibêjin gelo planeke mukemmel ji çar pênc planên ku yedeka wan heye çêtir e yana neçêtir e planeke bêqusûr em bêjin meriv ji xwe re hebe û saxlem meriv danî be nehewciye ku meriv ti tiştekî dinê bike newsa ev jî ihtimaleke xweş e lê eger tu bêjî na plana min a ayê heye û planeke min heye evêna bila çend heb yedekê wê jî hebin dibû dibe ku em bêjin nexweş here dibe ku nebaş here dibe ku tiştek bibe ji bo wê bila bewce jî hebe ku meriv wisa jî got diyara ku meriv hinek îdî ketiye du profesyoneliyê jî îja meriv vê awayî kare bêje heyra ev wekî ku gotinê mey pêşiya dibêjin li pey qismetê xwe bû îja bi vê awayî tiştekî çawa gava ku tê hasil dibe meriv lê dinêre gotinê mey pêşiyek li ser wê jî ye gelekî xweş e dibêje mêha tenê qismetê gura ye

Ere guhdarê delalî ji wexwar çend heb plan danên ji bo rojeke be yan jiyan bêjin ji bo salekê be ji bo du sala be ji bo hînbûna tiştekî be yan jî hema tenê ji bo jiyaneke bi aram, bi hizûr, bi xweş. Me guh planek heye ew plan jî plana teqawîdbûnê ye. Ew îna gelekê me digin newsa kî gava ku em bêjin îdî kar û îş û bar û karê xwe qedan emrê wî jî temam bû îdî wextê emeklîtiya wî hat teqawîdbû û çû ewê Hara embejin gundê xwe û ew ê hara ciyê xwe, ew ê hara mal û milkê xwe, ew ê hara liwan dira ji xwe re êdî ciyekî û xaniyekî, bexçeyekî ew ê çêke. Ev planeke giştiye, vê planê em qebûl nakin. Ji xeynî vê planê tiştekî din hebe wê çaxijmara bêjin, wê çaxijmara binivsîne. Îja ev plana me gelek e, hema plana min jî embejin yek ji planê min ew e. Îja ez nizanim wêna di ayê de bihêlim, Nizanim wêna di bêyê de bihêlim, nizanim wêna di ceyê de bihêlim. Lê belê hema xewn û xeyal jî pirin lazim e ku meriv ji xwe re hingî xewn û xeyalan jî deyne. Heta nemimkûn e ku meriv tevekî têxe rastiyê, lê belê kîjan bû rast xêra xwe de. Îca ku nebû jî em çi bikin bira wekî planeke A, B, C de li kêlekê li milê rastê milê çepê bila bimîne. Bile heger ku hûn li paraşûtê siwar nebin guhdarên ezîz guhdarên delal ew ê ew di nav wê paraşûtê de di nav wê çetirê de wê a duyem tune be lê belê di wir de embêjin îdî jiyan û heyat îdî bi derbeke ye ji bo wê yeke din jî dixine belê yeke yedek jî datînin belê embêjin tiştek bû tiştek qewimî lê belê embêjin ew paraşût ez jî nefiriya me lê belê kesê ku difire niha vê yekê baş dizane lê belê ew sîstem sîstemeke hewce ku hebe heyra îdî yanî di wir de man û neman hene ha di hin plana de jî bi rastî gene meriv wisa be nebena be lê belê di hinekê din de êdî meriv qare tenê li ser planeke xweş wiha baş bû

0: Mesaj bu peyamin nüveşi şalik de ten berdesti min u bi vevayı programa me Ronya Rojeyem bhavre ledhin dibeşin u gıhdar dikin ki vutkiye ke kehsene slavin xob tayibeti ji hemu vesaniyan re kavaşiyan re gotiye ez dişinim jbo bajare wane jbo kavaşiyem ji slavin xob pişinin ser sera ser şavara u jbo vesani ji herwa gotiye çiqas kilam stran hebin hemu gotiye bila ji wan re bibe diyari Ömer Faruk Feyyat havale mey heja spikere mey delal bi avay slavê xwe mijin hem ji hemşeriyê xwe re û hem ji hemû guhdarên xwe re şandiye wey ser sera ser çava em bêjin heval û hevkarê min yê berê zamanekî em bi hev re bûn ew zaman jî êdî li du dû mahîkê me Cana meriv serê sibê bêjin Google Maps-ê vedike diwan xeriteyan de em dixwazin herin ciyekî newsa ew dibêje di du saetan de tu yê bigihîjî filan derê tu yê bigihîjî Mêrdînê nizanim tu yê bigihîjî em bêjin bajarê Rihayê saetekê dibêje Batmanê firq nake îja lê tu diçî dibînî ku rê tê çêkirin aşta re asfalteke germ û qîrek heye û em bêjin di nava germê de jî ew qîra ku asfaltê Heye ewina îdî li nav serê meriva dixe hema bêje meriv dikare çavê xwe veke bêhna wê jî îja tê îja plana bêhê dûr de çi heyda gava ku meriv camê veke û meriv li wê derê ancax kî bivîne xebatkarek li wan dere tunebe meriv ancax li wê derê êdî şivanekî bibîne û bi vî awayî ji wan rê bipirse ji gundiyekî rê bipirse ancax bi vî awayî meriv karibe êdî rêya xwe bibîne û تک به ره نوسا به ناب حیره ام لب نرنی جانها سلام که خوش هم به برگ گهدار بکن نوسا او سلام جی ج دنگ زارو زیچان براسی جی گوتن نوان ای خوش نه کردی آوان هر جار وسای شرینه دلاله
1: رای بس اپ هست سلام که روز داد هم

0: ez dikim kalet be.
1: Wey, ser sera, ser çava, ev şerina me, ev delala me, harro harro wisa xwe şerin dike u bi vi awayî wisa jiyên bêjin her car kelîmeyek, bêjeyek, peyvek, qiseyek kurdî li zimanê xwe zêde dike. Heyra ji bo van zarokên şerîn û delal, stranek xweş em lêx.

Hudarên Aziz îro 11 Gulana 2026 an roja Duşemeye. Li TRT Kurdî Radyoya da bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalo. İsrail'e dagirker ji dûdiya adare bi vir ve êrişî Libnanê dike. Hejmara kuştiyan derket 2846 an. Her wiha İsrail'e guhne dagir beste li başûrê Libnanê xist. Du kesên din jî canda. Serokê Amerîkayê Trump bona aştiye teklîfa Îranê qebûl nekir. Ji ber wê petrol dîsa biha bû, fiyeta zêr jî daket. Her wiha Îranê ji got em dixwazin şer bisekine, lê Amerîka tiştên nebûyî dixwaze. Trump serokên beriya xwe rex nekirin, got abo me İsrail û mitefiqên din başkir kirin. Ev yek bi kêrî Îranê hat. Kraliçeya Belçika'ya Matilde çû serdana şirketa Baykar'ı. Derbare dronen çekdar de agahi girdi.

Din 1969 spor serfiraz bû derket trend yol Liga 1-ye. Serokomar Erdogan ji bo serkeftinê takım pîroz kir. Heruha Erdogan ji bo serfiraziya wan bi telefonê li Serok û Rahênerê Galatasaray ji geriya. Wezîrê karên derve Hakan Fidan di telefonê de bi hevmeqamê xwe Misrî re xeber da. Mijar aştiya Amerîka û Îranê bû. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahîn Rozdemîr Göktaşê got, em ê di 15 Gulanê de hefteya Malbatê ya Neteweyî pîroz bikin. Ciwan yek Ekrem İmamoğlu, çar bersûc îro ji ber sîxuriya siyasî tên darizandin. Dozger bona her yekî 20 sal cezaya hebsê xwest. Şaredarê bajarê mezin ya Antalya Muhiddin Böcek ji ber gendeliye û bertilan hatibû hepis kirin. Böcek sebek û ji imkanên poşmaniyê istîfade bike, miracatî mehkemê kir. Li 24 bajaran operasyona xapandinê çêbû 133 kes hatin hepis kirin. Eşkere bû ku 936 milyon lira hatine serhesabên wan û çûne. Li Stenbolê operasyona rêxistinên suc bi rêve çû 16 gumanbar ji ber ku gule li dikan û însanan reşandine hatin zeft kirin. Li Batmanê otomobîl û kamyonek lehev ketin. Kesekî can da, düdü jî birîndar bûn. Videoda internete de belav bu emniyet pêhesiya li Stenbolê şoferê kamyoneke pêşiya wesayîteke birî peya bû êriş bir ser. 78,000 lira ceza xwar, kamyona wî bona du mehan hat girêdan û emniyetê jî ehliyet jê stand. Di navbera Sêwaz û Qeyseriyê de wesayîtek ji rê derket li darê qelibî. Kesekî can da, çar jî birîndar bûn. Li navanda Yozgatê çar wesayît lihev ketin, heft meriv birîndar bûn. Ciwan birînên yekî xedarin. Do êvarê di behra Egeyê de erdhejê rûda afadê diyar kir ku mezinahiya wê çar bêhnok dudû bûye. Meteorolojiye got vê hefte li herêmên navîn û bakur wê baran bibare. Li seranserê welêt jî dê ewr hebin, ezman wê sayî nebe. Gudarên hêja, bultena saet yekê xilas bû. Bixatirê we.

binwan û çûne. Li Stambolê operasyona rêxistinên suç birêve çû. 16 gumanbar ji ber ku gule li dikanan û insanan reşandine hatin zeft kirin. Li Batmanê otomobil û kamyonek li hev ketin. Kesekî can da dijî birîndar bûn. Video di internetê de belav bû. Emniyetê pêhisiya. Li Stambolê şoferê kamyonekî pêşiya wesaîtekî birî. Beya bû, êriş bir ser. 38,000 lire ceza xwar. Kamyona wî bona du mehan hat girêdan û emniyetê ehliyet jî jestand. Di navbera Sêvas û Qeyseriyê de wesaîtek ji rê derket. Li darê qelibî kesekî can da çar jî birîndar bûn. Li Yozgatê çar wesaît li hev ketin. Heft meriv birîndar bûn. Ji wan birînên yekî qedarin. Doh êvarê di behra Egeyê de erdhejê rûda. Afadê diyar kir ku meznahiya wê çar bêhnok dibûye. Meteorolojiye got vê hefte li herêmên navîn û Bakur wê baran bibare. Li seranserê welêt jî wê ewr hebin. Ezman wê sayîne be. Guhdarên hêja, bültena saet 4 ya TRT Kurdî radyoyu bidawî bû. Dem baş!

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, êvar başkohdarên hêja, dîsê bi bernameyeke nû pe nû, têr û tije em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî. Wek saet û nîvekê bi stran û bi kilama û bi sohbeta xweş em ê rêhevaltiyekê bore bikin. Ez we ji we hergav veya dixwazim, ez dibêjim ku dengê radyoyê xwe vekin ji bo hîn bêtir hûn dilgeş, dilşah bibin. Wêgavê, ez we zêde nadim seknandin. Du strana bi hev re mêbînin ser radyoyê. Pêşî we me mala ra dibêje li hêviya baranê, di dawî de jî we sînemê bibe rêhevalê we.

Belê Godarên Hêjayên TRT Kurdî Radyoyê. Ego niha dengê radyoya xwe bilind kiriye û me guhdar dikin. Ez bawerim ku hûn gelek kes di erebê xwe de ne hêdî hêdî di ber malê de diçin we deriyê kargehê xwe hêdî hêdî digirin, ji wê derê vediqetin, bi kêfxweşiyeke mezin we berê xwe daye malê. Lê ez binê wê her gav xêz dikim, ez ê dîsê dubare bikim. Dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, ez bawerim ku hînê hî bêtir di demeke nêz de bigihêjin malê. Ji ber got stranê me geleke wisa xweşin kêfa we, coşa we zêdetir dike. Dihêlim ku ew kar û barê ku we di nava rojê de we bi kar aniye wisa hûn gelek betilîne, dihêlim ku ew betilandin tebahî li ser we here. Ji ber wê yekê ji bîr nekin dengê radyoyê xwe vekin û guh bidir me. Serê hefteya ji xwe roja duşemê ye karûbarekî hêsan ji we re dixwazim karûbarekî bi bereket hûn çi hêvî dikin di vê demê de di vê kêliyê de têkeve nava jiyana we û ji we re bi xêr be. Belê, vê qesemê dest bi bername xwe bikin lê ez dixwazim rûpelame înstagramê têxin bîra we. Ji xwe ez dizanim hûn dizanim ku rûpelame TRT Kurdî radyoyê logoya me sor e hûn her derê jî hejmara me zêde dibe li her derê hûn me guhdar dikin. Ji ber wekî em gelekê spas dikin ji bo vê eleqeya we. Ez we zêde nadim seknandin dîsê du stranê wisa got gelekê kêf û coş em bêbînin ser radyoyê. Pêşî Musa Gezer wê bêje me bukandî bilez û bez lê sivka malê dîsa ez di dawî de jî Hozan Aytaş dibêje Eslî Xan. Come on!

Oy Eslihan, te derdek li mixis bê derman, em dibêjin ku Xwedê neke, yani ki goana di demeke ne baş de zordar derbaz dibe, ya jil nexweşxane be, li heviya ku zû rehet bibem, em ji wan re dua dikin di demeke nêz de ew derdê wan ji ser wan here, u her gav jî xweşî te keve nava jiyana wan, belê godarên delan. Ed dizanim ku un bi eleqeyeke mezin her derê me godar dikin, yani em dikarim bêjin ji Diyarbekirê heta Mêrdînê, heta Wanê, her wekî din Adana, Muş, Ankara. Yani her derê mûn belaqeyeke mezin TRT Kurdî Radyo'ya guhdar dikin her roj. Hejmara me zêde dibe. Em dizanim ku dengê me digihêje her derê. Şixwe derdikeve dervî welat jî. Mûn dikarin li ser aplikasyona TRT dinle jî TRT Kurdî'ye her derê guhdar bikin. Prastî bernameyên geleke xweş û di serî de jî stran û kilamên geleke xweş. Ez bawerim ku ye bala we bikişînin stranên wisa Kurdî û Kurdawar ve ne ser radyoya bihêlin ku Un gharibiye bin jî wek un li Tirkiye dijîn wisa stranên xweş me ji bo we kom kiriye ya ez biya we bin ez dengê TRT Kurdî radyoyê her derê vekim godar bikim xwe radim nav pela muzika Kurdî hinekî ji xwe re bikim rawestgeheke herî xweş wê ji bo we jî ji bo tendurustiya we jî ji bo bihînvedana we jî geleke baş û xweştir be berî ku em têkevin mijara xwe ez ê ji we re pirsa yekem bikin ka bêjin un li kîjan bajarî li kîjan navçeyê Kîjan bajarokî ûn me guhdar dikin ji me re binivîsînin. Ji xwe me gotibû bihara me êdî dereng maye. Ez bawerim ku îro çend roj li Diyarbekirê bihar dest pê kiriye pîle geleke zêde bilind bûye. Yani go em hindik mayên bêjin ku wek mîna batmaniya bêjin zaf germe wisa pîle geleke bilind bûye. Ka ji me re bêjin li bajarê we de di kîjan astê de yani germahî pîle geleke zêde bûye an nebûye. Wisa go bihara rengîn hatiye welatê we. Ji me re binivîsînin. Rastî tevahî xweza şxwe bi keskayî hatiye xemilandin. Deşt û zozanê me bi gul û kulîlka hatiye xemilandin. Ku ez meraq dikim li bajarê we de jî wisa ye. Te aliyên peyama mu ji me re binivîsînin. Rastî ez ê jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidim wan. Ez meraq dikim bihara rengîn di welatê we de dest pê kiriye. Ez bawerim ku zaten ji xwe ji vê mehê ji van hevtiyan pêv de wê havîn jî dest pê bike gotarên dela. Ew ji hinek wê germahî zêde be lê em dibêjim ku her demsal wisa got wextê xwe de xweşe xweşayên pê re tên jî ji bo me ne. Belê ez we zêde nedim sekinan dîsê navbereke şêrîn em ê bi strana bidin em hinekî dilê xwe bi strana şa bikin. Wê dîsê du stran werin ser radyoyê. Wê pêşî İlhamî Demîrbêje derê malê didawiyê de jî xecî her dem dibêje min dilê xwe dayê lê neğema yarê ye.

Belê Godarên TRT Kurdiyên Xoşevîst. Rastî gelek peyamehnekî em wisa berê xwe bidin peyamê we. Harûn Gümüş mere gotiye weşand xweş silavên germ e ji we re dişînim ji Mêrdîna Rengîn ji Qoserê ji me re ev peyam nivîsandiye. Gotiye her roj gava ku eşkargeyê derdikevim heta digihêjim malê dengê TRT Kurdî radyoyê ve dikim we guhdar dikim rastî gotiye enerjiyeke mezin. Em jî spas dikin ev hevokê xweş wisa hûn gava ku hûn dinivîsînin hûn ji me re dişînin enerjiya me hîn bêtir, kêfa me hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Ji ber ku ez her gav jî dibêjim Godarên Delal, armanca bername me kêfxweşiya we ye. Ew kêfxweşiya we gava ku em tînin cî dilê me hîn bêtir xweştir û rehettir dibe. Her wekî din jî Betulhan ji Îzmîrê ji me re peyam nivîsandiye gotiye weşand xweş stranê di rêzê de ez diyarî malbata xwe dikim sersera serçava stranê di rêzê de em ê bişînin jî kî yani ego tevahîn TRT Kurdî radyoyê godar dikin, li ku derê hûn me godar dikin, ev stranê di rêzê de em ê diyarî we bikin. Wê du stran hevra werin ser radyoyê. Pêşî Turan Şengül wê bêje ez poşmanim, di dawî de jî Yahya dibêje reşik

Belê guhdarên hêja bernameme bi hemû coş û kelecana xwe bi awayeke zindî berdewam dike. Bi rastî stranên geleke xweş em tînin ser radyoyê û ez hêvî dikim van strana kêfa we hîn bêtir zêdetirîn dibe. Ji xwe ez dizanim ana ku hêdî taf diçe ava û el gelek ciya tarî ji te keve erdê. Yani ku ez pêşniyar dikim ji were hûn ê bigihîjin mala xwe heta gojdestê wa di trafîkê de gelekî hêrsî nebin hêdî erebê xwe bajon berê xwe bidin malê wisa bi rûkenî dengê radyoyê vekin wisa got tenê ji xwe strana bifikirin guhdarên delal wî kar û wî barî di kargehê de bihêlin terê bîna xwe bi strana xweş û geş bikin wê dibe ku hîn bêtir mûzû bigihîjin malê bi selametî ji ber wê yekê di trafîkê de hêrsî nebin. Pêşniyar dikim ji bo we belkî hûn bêjin ku Nesrîn Ana tu ji xwe re rûniştiye tu trafîkê nabîne lê ez dizanim ku ana trafîk gelek zêde ye ku ez we fehm jî dikim lê ez dibêjim ku belkî hûn nîv saetê dereng bigihîjin malê lê hûn bi selametî bigihîjin malê wê baştir û xweştir be ji bo yekê jî bera bîna we fire be ne hêrsî bin. Stranên TRT Kurdî radyoyê vekin hûn ê bi awayekî xweş bigihîjin malê. Îrojî em ê li ser mijareke wisa gelek xweş bisekinin guhdarên delal. Ez hinekî we bibim demên berên em yarin wan kodanana bi hevdûra bigerin çima ji ber ku gelek kez em ji nostaljiyê tiştên kevn û kevnar gelek hez dikin yani gelek û berhema min malê de ji xwe gava got dixwînin tiştên wisa kevnar tên hişê me kêfa me pê xweş dibe geş dibe gelo çima ji tiştên nostaljî em gelek wisa hez dikin îro ez dixwazim ku em şevra xwe di dora wê bigerînin ê mi biya min çima em gelek jî hez dikin ji ber ku hêstên me tîne dixe bîra me gava go ew demê berê em difikirin zaroktiya me tê bîra me dayîk û bavê me tiye bîra me tevahîn dotmamê me pismamê me gava go em hevdûra kom bûn li gel wê sofreyê ew sohbetên xweş û germ me bi hevdûra dikir ew tên bîra me yanî tevahî li ser hêsta ye em difikirin kêfa me pê xweş dibe geş dibe û ez bawerim ku di jiyana nûjen de jî gava go em tişkî dijîn em dibêjin ku xwezî bi rojên berê yanî ku em dixwazin veya bînin ser ziman ew hêstên berê em dixwazin ew tiştên go xweş û geş û zelal paqijtên hişê me ew dihêle ku em bêriya nostaljiyên bêriyan tiştên berê bikin îro mi dixwest ku seranseram li ser vê mijarê bisekinin ez bawerim ku yê bala we gelek kesa bikişîne gelek kes hûn ê bêjin dema ko gundê me wisa bû gelek kes hûn ê bêjin ko dema xortaniya min ez bawerim ku êjin jî wê bê dema ko ez ciwan bûm mi gelek kar û bar dikir lêhizana hinekî wisa go temenê min mezin bûmniye ez gelekî yextiyar bûme lê demê berê demên geleke xweş û geş bûn îro em ê li ser wê bisekinin ez dixwazim mû jî di aliyên rûpela me ya Instagramê ji xwe TRT Kurdî radyoya li wê derê ji me re binivîsînin ez ji hinekî agahdar bibim demê we yî berê ku çawa bûn ê ana çawa ne ji me re binivîsînin ji xwe Instagrama me ji bo we hazir û amade ye her gav ez we zêde nadim seknandin jî em ê strana bînin ser radyoyê hinekî dilê we bêtir şatir xweştir û geştir bikin dîsê wê du stran werin ser radyoyê wê Serwet Kocakaya bêje Çirvîla Di dawî de jî aram tigran dibêje çavbeleka min tu ye.

Belê guhdarên delal bernamema bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş rêhevaltiyeke wisa xweş û geş bi we re dike. Ez bawerim ku hûn jî kêfeke mezin jê dikişînin, ji ber ku stranên hîn din jî hene guhdarên delal hêviya wan e. Ez bi yawe bi me li ser frekansa TRT Kurdiyê naguherim, ji ber ku wê dilê we hîn bêtir xweştir geştir bibe. Îro jî ji xwe mijara me ji mijareke gelekê ez bawerim ku

bala we dikşîne. Em ê we bibin kolana zaroktiyê we. Em ê we bînin demê ku niha neke hûn dijîn. Em ê bînin ber hevdûbê ka kîjan dem xweş in, ankî kîjan demê de, kîjan kêriyê de. Em dibêjin xwezî bi rojê berê. Ji xwe gava ku em dibêjin demên berê, ez bawerim ku rûkeniyeke li ser rûyê me wisa xêz dibe. Dihêle ku kêfa me hîn bêtir xweştir bibe, geştir bibe, bîn firetiyê ku em behs dikin godarên dilan. Gelek caran gava ku em li hevdû kom dibin, dikevin nava civakê, em behsan zaroktiya xwe dikin, behsan demê berê dikin, em geleke em nizanin ku dem çawa derbas dibe. Di jiyana me ya niha de derfet û îmkan geleke zêde bûne, mixabin em lezzeta got zamanên berê de di demê berê de wisa goketiya nava jiyana me em jê nastînin. Derfet çilqa zêde be ez bawerim ku ew lezzeta hêstan tu carî nadime. Îro em zixwazim ku hûn jî ji me re binivîsînin demê berê çawa bûn. Ez bawerim hûnê gelek kes bêjin demê mey berê gelek xweş bûn nesrînê. Di jiyana rojane de jî gelek cara em dibêjin xweziya bi rojê berê lê ez dibêjim ku ev dema me û her demê me jî hergav xweş be, geş be wisa mîna ku di nav aramî, di nav aştiyê de derbas bibe. Gelek peyamene dîsê ku em spas dikin. Gotiye Slav, xwişka min bernameyeke geleke xweş di pêşkeş dike. Ez strana ji Ozan Mecid stranekê dixwazim û bîn ser radyoza geleke kêf xweş bibim. Mehmet Zîrek ji me re gotiye ser sera ser çava. Gava gost stran tune bijî ji bo xatirê we metê xin rêzê lê stranê di rêzê demê diyarî Mehmet Zîrek û hevalê wî malbata wî bikin wê pêşî grup seyran bêje yarê yarê di dawî de jî hozan demzî dibêje debarî.

94.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Bele gohdarên delan wisa bifikirin çima hev qas ku ji demê borî em gelek hez dikin, ji nostaljiyê em gelek hez dikin, biya me mo gotibû bekî têkiliya wê li ser hêstan hebe, gabagon ew hêsê me wisa ji nişkav de şîn dibin dihêle ku em bêriyan rojên berê bikin, em dikarin wisa jî lêzê de bikin. Demên berê me gotibû derfet û îmkan ne wekê niha bûn, gelekê kêm bûn lê bawerî hebû. Yanî têhişê min cîrana zarokê xwe wisa emanetî cîranê xwe dikir, mifta xwe ya malê dixistin destê cîranê xwe. Ev qas samimiyeteke mezin, samimiyeteke xweş û zelal hebû. Ana ji ber kî ji ber wê yekê de samimiyet hindik maye, tenê em dixwazin ku em tenê bimînin li der û dorê em tevahî xwe wisa digirin. Em dernakevin li deriyê cîranekî xwe nakin, sohbeteke xweş nakin, lê berê ne wisa bû. Ji xwe bi aglebe gava dem dibû bihar, gelek kes wisa derdiketin li ser wan dikayên gunda, bi hevdûre sohbeteke nexweş digerandin. Ê got avahiya devanjîr bi hevdûre diçûn seyranê baweriyên zêde hebû. Yanî tenê rojekî belkî betlana wan hebû, ew roja jî bi hevdûre derbas dikirin. Ana belkî ew samimiyetkên bûye dihêle ku em bêriyan rojên berê rojê ku çûye bikin. Lê ez pêşniyar dikim gotarên delal, dibe ku demên berê xweştir û geştir bin, lê ev jî di destê me de ye. Gava ku em bixwazin, em dikarin dema xwe ya ana jî bêtir, xweştir û geştir bikin. Yanî gava ku ana ev kêliya û tê de bin, li gora dilê xwe derbas bikin. Neyê li ku der û dor tevlî evkarê we, tevlî hêstên we, tevlî şahiya we bibin. Hûn çawa dixwazin wisa, ez bawerim ku bijîn û neyêlin ku gelek kes di wisa got di nava jiyana we keve, hûn hîn bêtir, xweştir û geştir bibin. Dilê we ji çi xwest, wê têxin nava jiyana xwe, wisa ku pêşeroja we jî wê hîn bêtir, xweştir û geştir bibe. Yanî em dibêjim ku bera hergav guhê we li dilê we be, dilê we jî wisa guhê xwe bide dengê TRT Kurdî radyoyê stranê me. Dîsembê strana bikin rê hevalê we. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be, guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be. Em ê ji bo xatirên gotarên TRT Kurdî radyoyê dîsê du strana hev re bînin ser radyoyê. Wê pêşî Hozan Hamid bêje bera dil negirî, di dawiyê de jî Rewşan Çelîker dibêje hîzanê, hîzanê.

Demê berê, dêle ku em bêriya gelek tişta bikin, dibe ku em di wêneyekî de têxin bîra xwe, dibe ku dixwarineke kevnar em biçin demê berê. Dibe ku jî gotarên delal di stranek me dibe demê zaroktiya me, me dûr dixe ji jiyana me ya nûjen. Lê ez hêvî dikim ku jiyana gol pêşiya me, ew ê tê keve nava, pêşe rojê me, hîn bêtir, xweştir û geştir. Dûsa bi sehetî derbas be, bi aramî derbas be, her gav jî dilê me wisa got wê demê de şa be. Belê em ê jinekî dîsê dilê xwe bi strana şa bikin, dîsê wê du stran, wê bibin rê hevalê we. Pêşî sîlbû sûtarî wê bêje, çima çima tu ket bîra min, di dawî de jî Abdulbarî pek dibêje, Gula Mêrdînê.

Belê guhdarên delal îro jî hatin dawî ya wextê goh ji mer hatiye veqetandin. Ez hêvî dikim ku jiyana we hergav li gora dilê we be. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçi jê re jî gelekî spas. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin, li ê derdora xwe jî baş binerin. Wê bername me bi du strana bêdawiyê pêşî, Fırat Başkalebêje dawet, dawî de jî Mesut Gewer dibêje payîzok êvar baş.

0: Evara Obxir Şiro Yansı Gulanê Roşa Duşemê saat 7 Nûçeyên êvarê dest pê kirin Emel Rojevê binêrin hem li welatê me hemşî li dinyayê gelo îro çi bû hadîseyên çawa qewmîn geşêdan û rûdanên davîçûn em ê bînin ser ekranê li ewilî çend nûçeyên ku derketine pêş bi levalî me jî bînin ser ekranê Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeber da behsa kanûna bingehîn ya sivîl ya nû kir deynê siyaseta Tirkiyeyê ke makezagona darbeyê bi bîr xist O hesreta milletê me ye kanûneke nû gotin û mesajên wî çi bûn em ê lê binêrin. Hantavirus bu sebeba tirseke mezin li dinyayê temaşvan neja lewra testa kesekçi pozitîv derket di keştî de derket bu keştî tê tehliye kirin hemûlatiyên Amerîka, Fransa, Îngilistanê heye rewşa dawî çi ye û saltiya sihetiya dinyayê çi dibêje em ê lê binêrin. Piştî guhertina kanûna trafîkê îhlalên trafîkê êdî kêm bûn. Di navbera 27 sibat û 30 Nîsanê de li gor heman heyema par ji sedî 21.6 kêm bû. Yanî di serî de meqes, trîft, leza zêde êdî tiştên wiha çêynabin lewra ceza zêde bû. Do li Diyarbekirê şahiyeke bu Amedspor derket Liga Süperê temaşvan nêja û serkeftina Amedsporê hate pîrozkirin li qada Newrozê bi hezaran alîgirên tîma Amedsporê civiyan bi coş û xiroşeke mezin wiha konser jî hebû tabî pîrozkirin em ê wê heyecanê jî wê coş û xiroşê jî dîsa bînin ser ekranê. Yên konu Albert televizyonê xwene û goyên wan li ber radyoyê mene. Kerem kirin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar kir ku makezagona nu di rojeva wan de her tim di serî dage. Erdoğan va devam kir hêvî û daxwaza makezagoneke nu hêj xilas nebûye divê siyaseta Tirkiye vê şerma demokrasiyê êdî rake Erdoğan beştarî merasima salvegera vakîna dadgeha Şewrê bû da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên ewil hêj xurtê.
1: Hevi çar makezagonan, hevi û hesreta makezagoneke nû ya siyaseta Tirkiyeyê hêj heye. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê eybê ji holê rake.
2: Van gotnan behsa makezagoneke azadî xwaz û sivîl kir. Got divê em makezagoneke wisa çêkin ku civak navaroka wê diyar bike, o dewlet jî bîne cî.
3: Böyle bir anayasa ile
1: bi makezagoneke waha ez bawer dikim ku hem hukuk, hem demokrasi, hem devlet, hem jî millet dê werin parastin. Divê hukuk li ser her tiştî be. Ev mesele li gorî me ji hesabên siyasetê girîngtirin. Ev reform bi vî awayî dê her tim di rojava me de be.
2: Serokkomar Erdoğan beştarî 58 salvegera avakirina dadgeha Şewrê bû. Bahsa reformin adli ve idari 23 salin davi ker.
3: Her türlü ayrıcalı
1: mehamu cuda khwazi o cehe khwazi klas kirin. Sinceke bedri khist nabara gelu komare. Le me ev sinc rakir. İrade ya me reforme mina roja awl hej khurta. Eme de idare ya kamuye de gavin khuyin şeffaf u hesabe de de bavijin.
2: Erdoğan diyar kir, pır gringe ku beşin darazil gori makazagon o kanunan hareket bikin o got. Em hemu mecburin ku menfaat peşe roj u huzura Türkiye'ye bifikrin.
3: Yargı yetkisinin kullanımına
1: Dede kez birriyen der kanuni müdahale li vazifeyen darazi neke ev nayı kabul kirin. Berekse ve darazi dede tevri kanun danin o siyaseti nebe u lugori ve biryara nede.
2: Di merasimê de Serokê Dadgeha Şewrê Zekî Yiğit, Metna Osmanî ya avakirina Dadgeha Şewrê wek diyarî da Serokkomar Erdoğan. Şurayî devletin teşkil
0: De doza ji ber iddiaya gendeliyê ke li dişê şaredarkiya başarî mezin Antalyayê da geşedaneke nû heye hadîseyeke nû Muhittin Böcek û Kurevî Gökhan Böcek. Muhittin Böcek şaredarê berike û Gökhan Böcek jî Kurevî ke her du jî bûn îtirafkar. İfade dan li mahkeme nezi neh saatan ifade dan Gökhan Böcek de ifadeye kadar got me li ser daha

0: Raza Veli Ağbaba, Veli Ağbaba jî parlamenterê CHP-yê ye, milyoneke euro dawî.
1: Ewel kurê wî bû îtirafkar, paşê jî wî bi xwe ji bo kanûna poşmanîkê serlîdana xwe kir. Muhittîn Böçek û Gökhan Böçek 8 saet û nîvan ifadeyên nû dan. Gökhan Böçek di ifadeya xwe de got, min li ser daxwaza Veli Ağbaba milyonek euro da. Di doza bi iddiaya gendeliyê ki alî dişê şaredariya başarî mezin a Antalya'yê da geşedaneke nû heye. Muhittîn Böçek û kurê wî Gökhan Böçek ji bo ku ji kanûna poşmaniyê sûd werbigirin ifadeyên nû dan. Gökhan Böçek got, ji bo ku bavê min Muhittîn Böçek ji nû ve bibe namzet telefonê min kirin. Li gorî iddiayê ew kesê ku telefonê wî kir, Veli Ağbaba'yê CHP'yê bû.
2: Veli Ağbaba li ser talimatên Özgür Özel Gazi min kir û ji bo namzetiya bavê min 30 milyon lira xwest. Min ew pere ji esnaf û karsazan berhev kir. 30 milyon lira li gorî kura dövizê ji 900,000 avroyî zêdetir bû. Veli Ağbaba ji min re got, bike milyonek euro o bîne.
1: Gökhan Böcek got, min mişar ji bavê xwe re got, bavê min jî got tiştî hewce bike. Li gorî iddiayê tenê milyonek euro nehat xwestin. Di dema pêvajoya hilbijartinê da Gökhan Böçek dîsa li ser telefonê bi Veli Ağbaba re axiviye.
2: Veli Ağbaba ji min re got, ji bo kampanyaya hilbijartinê pêdivî bi pereyan heye. Dema min pirsî, çi qas? Got, 7-8 milyon lira pereyê neqd hebe başe. Min ji bavê xwe Muhittîn Böçek re got, wî jî ji min re got. Alîkariya wan bike.
1: Gökhan Böçek 8 rûpel ifadeya xwe da, duvre jî Muhittîn Böçek ket ifadeyê. Böcek ifadeya kurey xwe xwend û got, gotinin kurey min rastin.
0: Şaredar Afyon Karahisarê Burcu Göksal ji partiya xwe ji CHP istifa kir bu û civîna lîşna îdareya navendî ya CHP çêbû li ser vê hadîsê. Di civînê de biryar hat dayîn ku Şaredar Afyon Karahisar Burcu Göksal bi daxwaza îxraca teqasavkî disîplînê bekirin bedevke partiyê Zeynel Emre daxuyanî da.
3: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı...
2: Ez de kazım lıvır bebeğim. Meveki revebri ve tevdir Burcu Köksal bedahuaza ihraca takaz sevki disipline kir.
4: Belediye başkanı olduğunda...
5: Bu Van Gotnam bedahuaza takaz ihracı sevkirna şaredara Afyon Karahisari Burcu Köksal'ı eşkere kir. Got ev mücal beri civina meyakayı hat ahvin.
3: Parti bize üye olup olmadığına da baktık.
2: Meli Neheri gelo enlama partiya meye yanına. Me got gelo istifa kiriye yanına, qeyda wê wekî endam tê xuya. Ji ber vê jî me îro karûbarê îxraçkirinê da dest pê kirin.
5: Berdevke CHP Zeynel Emre piştî civîna lîjneya rêvebirî ya navendî daxuyanî da. Sedemên biryara îxraçkirina teqez a Şaredara Afyon Karahisarê Burcu Köksalê bi rêz kirin.
3: Genel başkanımızın telefonu da...
2: Tevî serokê me yê giştî bersiva telefona nedida. Digire, bersiva tu kesî nade. Partiyê li ber raya giştî de nîqaş dike. Ji ber van yekan jî em gihiştin wê qenaetê ku sûcê partiyê kiriye.
5: Her wiha hat îdakirin ku Burcu Köksalê bi riya dewletê ji endamtiya CHP îstîfa kiriye.
0: Din haber Amerika ve İran'ı da şerh sekin ike le cacaran eriş şehit bin le müzakere despenakin hatta naji despenakin ne peki ve çün ve hemen haberi hobedin İran'ı tahrani nüneri tereti arun aykaç bila bahsa ravşa dağıbik.
6: Dünya le benda Amerika u İran'ı bu ku İran gelo evhali ku Amerika dabuwan İran bersivawi bıçı avayı bide. İran bersiva wan çarda medayan da le Trump Harris bu got ezvan tişta kabul nakım mirov nikare wan peşniyazin İran'ı kabul bike. İran go peşniyazı me em de bejim bila cenk dawi be. Em de bejim 47 sale Amerika dest avetiye mali me bira mali me bide. Wekidin İsrail li Lübnanê li ciwarê din dixe bira nexe. Êdî bes e bira ceng nebe li dinyayê. Wekidin tengava Hürmizê em ê vekin bira keştî biçin werin ticaret dîsa wek berê dest pê bike. go vana gelo galetiye. Yani Trump beje ez vana qabul nakim, vana tişte makbulnene. Go berdev ki İranî e Wezareta Derve İsmail Beqayî go arast gotuna me avanane. Heke Amerika dibin bandora İsrail'i de neba dibe kuvan peşniyazi meji kabul bikra le İsrail bernade revebriya Amerika xobbe de ber aşitiye tesira siyonistya gelek le sel revebriya İran'ı heye. Vakiden İran disa duvarı telekomünikasyona vaki dibine denize da fiber optik hene dibe derbas dibe dibe ku yek ajans avan got daha tu da İran jibbo parastın avan kabloyan pere bistine le eko pispor de bejin heke zirar veren va kabloya gelek tişt evi duvarı xrabiye da zede bebe tekili uçağı kut dibe ticaret agahi hamu zirar ejvan karad bine. Vakidin İngiltere u Fransa dahuyani da go keştiyin meyi cengi evi beri xubidin hürmizi biçin ve deri jibbo parastına tengavi. İran dahuyani da go heke Fransa u İngiltere bu avayı tevbigere u verin evcuvet bücümün liber çekemen. Hele en bibinin Amerika u İran gelolu ser masayı evverin bahev yanına yandisa evdes bişer bakın naha emdisa navenda nüçeyanın.
0: Wezîrê karên derve a Konfîdan dê sibê bi çaqetarê devdîtina andavê li ser ewlehiya herêmî rûdan û gêşedanên li kendavê û hevkariya stratejîk a Tirkiye û Qetarê biaxivin.
2: Wezîrê karên derve a Konfîdan diçe Qetarê dê li Dohayê hevdîtinên giring bike. Mijara herî giring jî hevkariya stratejîk a di navbera Tirkiye û Qetarê de ye. Civina Komiteya Stratejik a Bilind dê li Tirkiye bê kirin. Di hevdîtinan de wê li ser hazirîyên wê civînê jî biaxivin. Tirkiye ji roja ewl û vir ve dixwaze di navbera Amerîka û Îranê de her tişt bi rêya muzakereyan çêbe û li tengava Hurmizê jî çûn û hatina keştiyan dîsa dest pê bike. Di hevdîtin û têkiliyan de wê ev helwest û siyaseta Tirkiyeyê bê dûpat kirin. Rûdan û gêşedanên salên dawî carek din nîşan da ku ji bo ewlehiya herêmê hevkariya dewletên herêmê gelek girîng e. Di vê çarçoveyê de wê gelek peymanên nû yên parastinê jî bên îmzekirin. İsrail her roj ewlehiya herêmê têxe talûkeyê. Di hevdîtin û têkiliyan de wê ev politîkayên êrişkar ên Îsraîlê bînin ziman û ji bo ku Îsrail dev ji êrişkariyê ber de dê giringiya helwesta civaka navnetewayî bê dubare kirin. Dê bê diyar kirin ku divê êrişên li ser Filistîn û Lubnanê bên seknandin.
0: Irak dixwaze ji Tirkiye 20 heb füzeyên ku li balafiran dixin bikire. Hat diyarkirin ku xebat ber bi qenandinê ne, medya Îsraîlê di xeberên xwe da diyar kir ku rêveberiya Tel Avivê ji ber vê ticaretê aciz e. Wiha hat gotin, dibêjin dê Irak wan füzeyan li dijî îhayan bavêje, lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bêhim bikaranîn. Di xeberan da artêşa Îsraîlê jî şiyar kirin ku li asîman ji xwe ra rêyên alternatîv peyda bike.
5: Iraqê piştî şer û pevçûnên rojlata navîn hewl dide ku pergala xwe ya parastinê xurt bike. Rêvebiriya Bexdayê dixwaze ji Tirkiye 20 heb pergalên füzeya ên li balafiran dixin bikire. Alîkarî Selerkanê Iraqê korgeneral Saed Harbiyê di fuara parastinê ya saha 2026 de destnîşan kir ku xebat berqedandinê ne û di demeke nêz de ji Tirkiye pergala füzeyan bikirin. Medya Îsraîlê xeberên xwe de diyar kir ku rêvebiriya Tel Avivê ji ber vê ticaretê aciz e. Di xeberan de hat diyar kirin ku Iraqê ve ji Tirkiye qasî 300 milyon dolarî füzeyên li balafiran dixin bikire û Îsraîl ji ber vê aciz e. Di xeberên xwe de hêza leşkerî ya Tirkiye û Îsraîlê jî danbel hev. Medya İsrail'e haberande u hagot. Dibeji ve Irak van füzeyan de diji hayan baveje. Dibeko rojekeli diji hezeyin havayiyen İsrail'e bemkaranin. Hatyar kirin ku Irak ve van füzeyan lijihin strateji bi cihbike. Ojberveji de ve artışı İsrail'e li asiman şkorariyen alternatif peydabke. Di haberande Balkşanlı serpeşketina peşesaz yaparasını ya Türkiye o hat gotun ku Türkiye herdiçe duvarı çek o cebilhane yandı di ve ihracat kari heremi o di ve İsrail peşil ve bigre.
0: Her kudüçe Ravşa Filistiniyan xirabtir dibe İsrail'e katil ve cari cinazeyi Filistiniye ki jigori derxist u nakli deverek edin kir. Muhammed Hilli Gazze'yi jinizane ve çibike. Laura Jimalbata ve herikem bistu çar kes dibin enkaz idane. Hile nahab imkanin kwa dhuazı cinazeyin kwa derxe u wan defimik.
5: Gele Filistiniye dibin zilma İsrail'e dedici. Ev zilm ev qazmezine ku miriyen vajid goreyen xwede rahetiye nabinin. Levra İsrail'a nijat kuş cenazeyen Filistiniyaj bine akhe derdixe od bedeverin din. Evler şeriyaya rojavaye. Hüseyin Asasay 8 sali jiyana xweş desta. Malbati cenazeyi Asasa li gündi xwede akhe. Libeli pişti demeki leşkerin İsrail'i bzori cenazeyi Asasaj gore derxistin. Malbati cenazeyi xweber li herimeke dindefinkir.
4: Jumera gotin hun nikarin cenazeyi xwe li virê defin bikin. Lê bi salam me cenazeyi xwe li virê dane axê.
5: Li her devera Gazî êşû keder heye. Beryadi salan 39 akrebeyên Mahmud Hilê 40 salî hatin qetil kirin. Ji malbata wî 24 kes dibin enqazade mabûn. İsraîla qatîl nedihişt makîneyên kar têkevin Gazî. Hinle nihab destê xwe hewl dide ku cenazeyên xwe ji bin enqazê derxe.
7: محمود عبد الرحمن مطر خل النادي الوحيد من
4: دبن انقاذ ده جلك شهيد مهنا دبي روشيدا از چوا رازم ام زيد دوستن از دو خازن جبي ازيت بفلتم
7: 39 شهيد
5: تجوت ما ده 1025 جان دل غزي اگر به سات بو اعلان كرن ل اسرائيل قد گهنه ده اگر بسته او هر روز ایشان دگه جبروان ایشان ده هفت ماه ده 254 فلسطینی مرن ده 1458 جبرین دارون
0: Seyhem Ulatin Türkiye'de keşti eken av devleti da seyahat kirin ev keşti aku hantavirüs embeşim. Şu kuguman hantavirüsü tahliye bu. Her sey velati bir balafra vezaret atan Rusya'nın Türkiye kontrol o izolasyona vanji desbekir. Vezaret atan Rusya beyanet da u got Seyhem Ulatin Türk dikeşti eken av devleti da seyahat kirin. Meher sey bir balafra ambulansanın İstanbul'e numuneyn vangirtin. Vezareti got testa her siyanji negatif derket diye lejbo tevdiri ve lık karantinayı bengirtin. Geçtiyar evikan akutedana hoşeyn hantavirüse bun geçt grava kanaryayı geçtiyat tahliye kirim. İspanya li benderi tevdirin berfrek girtin dema reviş geçti derketin gelek tevdir atın girtin ligori rekhsana tendürüsteye ya cani riska şevbe geme.
8: Li Avropayê talûkeya hantavirûsê heye. Keştiya rêwiyan a ku nexweşên hantavirûsê têdebûn gihaşt grava Kanaryayê. Ajansa tendurustiya gelê Avropayê ragihand ku hemû rêwiyên keştiyê wek temasa zêde ya birîska hatin nîşandan. Rêxistina tendurustiya cîhanê got em tirsa civaka navneteweyî fêhm dikin lê rewş dibin kontrolê deye.
9: Em tirs û xofaan fam dikin lewra me hemûyan travmaya COVID-19 dît. Normal e ku insan pırsan bi pırsını bitirsin. Li ravşan hadibin kontrol edeye.
8: İspanya bendişeye pandemiye genu haziriyen hodike. Hükümeti li bendire garana diyaya teneferiye tevdire nevlehiyen berfereh girdi. Li derdora bendire karantina da dest bekiri. De keştiye de jibistu se velatan nezi 150 hrevi hene. Reviyen kutu nişaneye wan en enfeksiyonu tün enerji hatun kontrol girin, test avan hat girin u bişkefin bücük derhistin bejayi.
10: The movement of the passengers and the crew safely home.
11: Peşiye ve reviyan binin peravan, bişreji ve ji kontrolen tenduristiye red derbas biben. Kesin ku semptomen enfeksiyonu buan rehenji ve bi balafrin tehliyeyi biben Hollanda'yı. rêwiyên ku rewşa wan baş e jî wê bi balafirên welatên xwe vegerin malên xwe.
8: Wezareta Tendurustiya ya Italiyayê daxuyanî da û got çar welatên Îtalyayî yên ku bi rêwiyê gerê temas kirine xistin bin karantînayê. Wezîfedarekî balafirî bi jinika ku li başûrê Efrîqayê mir temas kiribû ew jî li Hollandayê dibin karantînayê de ye. Testên du rêwiyên mêr ên ku temenê wan 65 û 67 salin piştî kuşkeştiyê derketin û çûn Singapurê negatîv derketin.
0: Filoya Sumudê ka kurebiyê ka ku ji bo şikandina dorpêşkirina li ser gazê bi rê ketibû li Marmarîsa Muğla'yê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe sekinî, nexşereya nûya filoyê dê li Marmarîsê were diyar kirin û çav li rêne aktivîst bi beşdarê nû, yanî bi kesên ku wê beşdar bibin, bi wan re ji bo biçin gazê nav bê heftê dîsa wê bi rê ket.
5: Duwazdê Nîsanê ji Barcelonaya Spanyayê ji ber behra spî bi rê ketin. Armanca wan ew e ku alîkariyên mirovî bigihînin Gazeyê. Fîlo li grava Sicîlyayê ya Îtalyayê bi beşdarên nû mezintir bû. Îsraîlê li dora grava Girîtê ya Yunanîstanê êrişê wan kir. Lê wan dev ji hedefa xwe berneda. Fîloya Sumudê ya kurevî ji bo temamkirina kêmasiyên xwe hat keştîgehên Tirkiyeyê.
11: Enerji me xwe da hev û em dîsa gihîştin hev. Marmaris rawestgeha me ya dawiye. Piştre em ê dîsa bi rê bikevin û ber bi gazeyê ve herin. Daxwaza me tenê ev e. Em dixwazin alîkariya mirovî bibin gazeyê.
5: Li 38 keştiyan zêdetirî 300 aktivîst hatin Marmarîsê. Li Marmarîsê bi hevdîtina meyîsanan neteweyî re wê keştiyên din jî beşdarî fîloya Sumudê ya kurevî bibin. O wê fîlo mezintir bibe.
12: Allah'ın izniyle.
4: Bi izna Xwedê em ê bi rê bikevin û nesekinin. Bi izna Xwedê em ê vê carê hewl bidin ku ambargoyê bişkînin. Em ê hewl bidin ku bibin hêviya zarokên bêguneh ên li Gazeyê.
5: Serdozgeriya Komarê ya Marmarîsê ji bo êrişa Îsraîlê ya li ser fîloyê o deste serkirina welatiyên Tirkiyeyê rêsê nepirsîn dabû destpêkirin. 48 aktivîstên ku hatin Marmarîsê di çarçoveya lêpirsînê de îfade dan. Pisporên tibadadî ji bo 8 aktivîstên ku Îsraîlê îşkence li wan kiribû rapora tendurustiyê amade kir. Çav li rêne fîloya Sumudê bi beşdarên nû nav vê hefteyê dîsa bi rê bikeve.
4: Biz bi amaç ji bo ku armancaka me heye motivasyona me zêde ye. Ji ber êrişên Îsraîlê bi qasê serê derziyekê em netirsiyan. Me dev ji hedefa xwe berneda. Em ê bê tirs di rêya xwe de dewam bikin.
0: Bi ekonomîkî em dewam bikin, bêguman tabî şer sekinî di navbera Amerîka Îranê da lê gelo rewşa piyasayê çawake û vê heftê çawa destpê kir. Mêvanî me heke temaşvan nêja, ji mêvanê xwe bipirsim îla binin ser ekranê belê Profesor Doktor Ramazan Kılıç. Mamoste merhaba, hefteyeke nû destpê kir, roja ula heftê. Peki piyasa gelo çawa destpê kir, yani aliyê zêr, döviz, neft, embêjin dolar, roja ewil çi ye rewşa piyasayê?
13: Bele, îro borsa zêde bû. Puanê wê borsa Stambolê 14,991 sadî 0.97 zêde bû. Dolar jî zêde bû, hindikî zêde bû, lê belê zêde bû 0.06. Euro jî zêde bû û zêr jî îro zêde bû. Yani piyasa hem dolar û hem euro û hem zêr zêde bûne veya. Heftiya ku borî jî borsa gelekî zêde bû, sadî 1.23 zêde bû. Zêr bêhtir zêde bû, sadî 2.40 heftiya borî zêde bû. Û euro dolar jî heftiya borî zêde bû.
0: Peki aliyê neftî ve çi bibe? Çimkî hê şer bi temamî embêjin bi dawî nebiye. Belê sekinî ye, lê belê car cara êriş evdû jî dikin embêjin aliyê Amerîka Îran müzakere jî destpê nekirin. Yani pêşeroja petrol û neftî hûn çawa dibînin?
13: Belê, vêga tişta mihîm di vê harbê de harba Îran û Amerîkayê de nefta, fiyetê neftê gelekî zêde dibe. Îro neft barîla wê 97 dolar bû û sadî 2.41 zêde bû. Çima îro zêde bû? Va dibe kama dîsa gelo şerê dest pêke yani kesî vya şêrnake li belê ji ber ku levhatin jî çêne bû.

0: aştî çê nebû, afters ji ber wê neft û petrol fiyetê wê zêde bû. Wextê ku petrol zêde bê, hingê enflasyon jî û gelek tiştê dî fiyetê wa biha dibe, yanî ya mihîm vêga ji neftê re halo dixuyenî.
1: Peki gelek spas Profesör Doktor Ramazan Kılıç mevaniyeme bu temaşma neca bahsa piyasa yekir. Ravşa Daviçi bu embe nüçe indin. Devam ki. Nakşare yanu ki aliser bire ve birine ava Türkiye eşkere bu bir seru katı alikari seru kumar Cevdet Yılmaz komisyon avi hatava girin. Diçarçuve yapılana netevi ki avi da xebat eke juhuvde xalan pekti hat hazır girin. Dixebatan da derxistina kanun avi kemkin avunda bun o kaçakan o sisteme nu yen avdani ki zeviyan dert kevmüş.
2: Ben davin kuzu abune. Çavkaniyen avi yengu kembune, riska hişke saliye ya ku zedet be. Li Türkiye jibo parasına çavkaniyen avi heya meke nudes peytke.
3: Sularımızı
4: jibo bi karanina avin xoye ecve dere jardin bejim ko dve hemu saziyen me, hemu velatiyen me bi hassasiyeteke mezin tevbegerin.
2: Bi serokatiya Ali Kare Serokomar Cevdet Yılmaz, Vezareta Çandini o Daristanan, Vezareta Havirdor Bajarvani o Güherina İklimi, Vezareta Hazine o Maliye Komisyona AV Saskirin. Komisyonu di çarçoveya planane TV'yi ya AV'de nekşereye keş hevde halan hazır kir. Şhebatin heri girin ki yen planı yekci kanuna AV'ye. Dehe amanezde ve şhebatin ve kemkirna vindabun o kaçağın AV, kurtkirna binesaziye o dijital kirna sistemin ava ve khuane benkirin. Dehe ama navinde ve evli xebatı modernizasyonu avdaniya çandiniye veren kiren. Bi karaninaj nuve ya ava kiriş, berhevkirna ava barani, o ditna çavkaniyen alternatif en aveci ve zedetir veren kiren. Di çandiniye de ve sistema faturayı ilgore hecma ave vere birin. Tarifeyen faturayen kesin ku zede ave xerçdikinci ve verin zede kiren. Dehe ama direj deji ve ilhember güherina iklimi, sisteme kekhur, korten ave o sistemin daneyan, en bir ve birine ave verin ava kiren, sistemin hişyar kirna zu ve ben khurt kiren, cafkaniyen avad bin erde deji ve betir verin kontrol kiren.
1: Vakfa Belavkinna ilmi proje adı sala benci yanda bencik tepkhane çöğetke, de çarçıvaya proje idal İstanbul'e li panze debistanin nu pürtukhane hatın vekirin. Liseya Anadolu Eka Beşiktaş Atatürk'e merasıma vekiline komi atırı derkistin. Veziri Perverdeyan Eteve Yusuf Tekin, o Seroki Vakfa Belafkinna ilmi Bilal Erdoğanji beşleri merasimi bun. Tekin Balkşanser Giringiya Kitephaneya.
2: Vakfa Belafkinna ilmi projeye de sala peynci anda peynci pürtükhane çetke. Di çarçovaya projeye de İstanbul'e pazda pürtükhane hatına bakırın. Merasima vekirna komi ya pürtükhane ennu, Liseya Anadolu ya Beşiktaş Atatürk'e hatkırın. Veziri Perverdi Yusuf Tekin, o seroke Vakfa Belafkinna ilmi Bilal Erdoğancı Beştari merasime bun.
5: Şimdi biz kütüphanelerimiz...
3: Neha em hem mekanin fizikiyen pırtukhaneyen kweyin heyi jinu ve organize deken. Hem jiz bo zarokin me rast rast ji pırtuk o pırtukhaneyen me istifade beken em pırtukhaneyen nu avadeken.
5: Kütüphaneler oluşturuyoruz.
2: Vezir Tekin Balkşan Sergiringiya Pırtukhaneyen dibistanan. Vezir Tekin Diyarkırku, Khabaten Duvari Perverde'ye de Serkefna Navne TV'yi ya Türkiye'yi zedetke.
5: Geçen yıl Aralık ayında
3: Kardemeha kanunu da skorun tipse hatır eşkere kirin. Türkiye ile Avrupa'yı duvarı matematik feni de ketna peyn velatın avul. Van Rojanji ve skorun tipse diyar bebin. Lüve dereji lügori dağhuyaniyen sekreteri tekildar emlebende derecen gerek başın.
5: Derece bekliyoruz.
2: Seroke heyata mütevelli ya vakfa belafkırna ilmi Bilal Erdoğan Jigot, Pürtükhane'ye kuhat vekirin lügori meznayı yahu Pürtükhane'ye herimezine.
5: Bugün burada olduğumuz Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi.
3: İro emle vedere le lise Anadolu'ya Atatürk Beşiktaş'e ne. Le vedere kadeke pırtukhaneye hebu. Le havce de kırku xebatek bahata kırın. Me le vedere pırtukhaneye ke 420 metre çarçıki vekir. Pırtukhane heri mezinci evdere. Jibo ve em merasima xe le vedere dekin. Bela jibo zarokin me, mektebe me, le ser xeribe.
5: Tabii ki çocuklarımıza, okullarımıza hayırlı uğurlu olsun.
2: Di çarçoveya projeyi de ve etaba evvel re hecmara pırtukhaneyi kuhatın çekirin bu penci ödüdü. Jibu xandekaran zedettiri sedu hefti vek hezari pırtukhane.
1: Bi rewşawa em devam ikin velet nexasim ji li herêmên Navîn û Bakur wê şilî hebe ji roja pêncşemê û pêbejî wê dinya sar bibe.
2: Vê heftê wê nexwasim li deverên Navîn û Bakur ên welêt baran hebe. Çarşem û pêncşemê wê baran zêdetir bibe. Piraniya herêma Marmarê li Behra Reş, Rojhilatê Anadolê û Rojhilatê Anadola Navîn wê baran guc be. Li derdora Agiriyê jî wê baran hebe. Dinya heta pêncşemê wê germ be. Ji pêncşemê û şûnvecî wê hawa sar be. Li paytext Enqereyê wê barana guc hebe. Germahî wê li dor 21-22 dereceyan be. Stenbol û Îzmîr jî serê hefteyê parça hewriye hewa. Wê li Stenbolê germahiya herî zêde bibe 24. Li Îzmîrê jî wê bigihe 28 dereceyan.
1: Em hatin nîvê Gulanê, meha Gulanê li hemdeverên welêtê jî berfe ye, berf li erdê ye. Li ter cana Erzincanê rêyên gundikê ya îlimê dibin berfê daman, ekîbên îdareya taybet ji bo vekirina wan rêyan li qadêne dixebitin, li Zozanên bilind yên Orduyê jî têra xwe berfe ye. Ekîbên şaredariyê ji bo vekirina rêyên girtî dixebitin.
2: 2 metreyan berf kom bû, rêyên gelek deveran hatin girtin. Ekîbên li qadê ji bo vekirina wan rêyan dixebitin. Di Gulanê de têkoşîna li dijî berfê devam dike. Di tercana Erzînganê têra xwe berfbarî. Rêyên gundikê ya îlimê dibin berfê deman. Ekîbên îdareya taybet ji bo vekirina wan rêyan hatin herêmê. Xebatên li herêmê 4 rojên devam dikin. Li herêmê nêzî 6 metre berf kom bûye. Ekîb ji bo vekirina rê bi şev û roj dixebitin. Tê ragihandin ev xebat wê 3 rojên din jî devam bike. Li Orduyê jî dîmenên vî rengî hebûn. Ekîbên şaredariya mezin, Mesûdiye û Kabadûzê ji bo ku rêvebe berfê radikin. Li deverên bilind ên Orduyê zêde berfe ye. Tê ragihandin xebatên ji bo vekirina riya di navbera Kabadûz û Mesûdiye de wê heya di hefteyan devam bikin. Rayedar welatiyên ku derdikevin çiya û zozanan hişyar dikin. Û dibêjin agahiyan bişopînin.
1: Li Sivasê yek piştî nebat berhev kirin nexweş ket. Merike nexweş li ser gumana taya bixwîn a Qirim Kongoyê hat rakirin nexweşxaneyê. Merike 6 salî di beşa nexweşên giran da li gel hemû müdaxaleyan wefat kir.
3: Ji bo berhevkirina nebatan derket çolê. Piştî çend rojan nexweş ket. Li Sivasê kesekî ku bi gumana nexweşiya taya bixwîn a Qirim Kongoyê dihat tedawîkirin wefat kir. İlhan Cevahir'e 6 salî li gundê Ballı Dereyê ji bo berhevkirina giyakirêj kançû çolê. Lê piştî çend rojan nexweş ket. Cevahir ji ber agirê zêde, êşalaj, bêhalî û xwerîna dil çû nexweşxaneyê. Derket xolê ku nêzîkî beriya 10 rojan qijnikek bi laşê Merkê Zewicî vegirtiye. Cevahir bi gumana nexweşiya taya bixwîn a Kirim Kongoyê hat hildan servîsa beşa nexweşên giran. Lêbelê bavê du zarokan li gel hemû müdexaleyan wefat kir. Cenazeyê İlhan Cevahir wê li gundê Ballı Dereyê bê defin kirin.
1: Mêr kuştin, destirêjî û bazirganiya tiryaqê, mêr kuştin, nainsan kuştin, cinayet em bêjin û ev suçendin. Ji bo van suçan wê cezayê kesên ji 18 salî piçûktir zêde bibe. Wezîr Edaletê Akın Gulek ragihand ku derbarê cezayê van suçan da pêşniyaz hatiye amadekirin teklîfeke ye. Gulek da zanîn pêvajoyên fazê jî dibe ku bibe wekî ya mezinan.
2: Ji bo suçdarên ji 18 salî biçûktir heyameke nû dest pê dike. Li gorî besteka darazî ya 12 emîn cezayên suçan zêde dibin. Pêvajoyê înfazê jî wê bibe wekiya mezinan. Wezîrê Dadê Akın Gurlek ragihand ku veraskirin hatiye şandin meclisê. O behsa van suçan kir ku wê cezayên wan zêde bibin.
6: 12 ve 18 yaş aralığında
3: ji bo sûcê kesên ku emrê wan di navbera 12 û 18 de ye me du kom çêkirin. 12 û 15 salî komeke, 15 û 18 salî jî komeke dine. Civaka me bi taybetî cezayên kesên ji 18 salî biçûktir têrê nabîne. Me jî biryar da ku cezayên hin sûcan mînak sûcê mêr kuştinê, sextekarî, destdirêjî û bazirganiya tiryakê zêde bikin. Me pêşniyaza xwe amade kir.
2: Wezîr Gurlek ji bo suçdarên ji 18 salî biçûktir behsa pêvajoya darizandin û înfazê jî kir. Wezîr Dazanîn dibe ku pêvajoya wan jî bibe wekî pêvajoya mezinan.
3: Hûn jî dizanin di girtîgehê de rojeke wan mîna du rojan tê hesibandin. Ji bo guhertina pêvajoya înfaza wan jî me hin veraskirin çêkirin.
1: Piştî guhertina kanuna trafikê ihlal

0: Refere hatin kirin. Kontrola wesayitan ji sedî 4-5 zêde bû. İhlalin di navbera 27 sibatê û 3 Nîsanê de li gorî heman hema par ji sedî 21-6 kêm bû. Hejmara kesên ku guh nadin, hişyariya bisekne, daket û bikaralîna kaskê jî zêde bû. Rêjeya ajotina bê ewraq ji sedî 31-4 kêm bû. Di trafîkê de bi telefonê axaftin ji sedî 27-8 kêm bû. Rêjeya kesên bê ehliyet wesayî diajon ji sedî 25-5 ji rêjeya kesên ku di rêya çep de diajojin ji sedî 20-7 daket. Tê ragihandin kontrolên li ser riyan wê bê naber dewam bikin.
1: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 1969 spor ve Mula spora kuderketin Liga Yekemin a Trent yole biroz kirim. Serokkomar, biroz bayek şi şantima futbolu ya Fenerbahçe arsa ve veku, evci de Liga Süper a futbola jinan da bu şampiyon.
2: Serokkomar Erdoğan, peyami biroz kirineli ser hesabı koyu yeni en sosyali parvekirin. Erdoğan di peyama xwe de got, Mardin, 1969 spor derket liga yekemin a Trendyolê. Ez wan û hemû birayên xwe yê Mêrdînê pîroz dikim. Hoş bo sezona pêşiya me jî jinaha ve serkeftinê dixwazim. Serokkomar bo Mûla sporî jî peyamek belav kir. Erdoğan got, bi van encaman Mûla spor derket liga yekemin a Trendyolê. Ez wan û hemû birayên xwe yê Mûlayê ji Dilucan pîroz dikim. Serokkomar di peyameke xwe yadin de jî got, tîma futbolê ya Fenerbahçe arsa veve di Liga Süper a futbola jinan a Türkselê ya di 1025 di 1026 de bu şampiyon. Ez tîma wan û hemû camiaya Fenerbahçeyê pîroz dikim.
1: Ahmet Spor eli Diyarbakır'ı derketine Xoya Liga Süper Pirozkir. Ve Hazaran Alikir, Likada Nevruz Civiyan, Şampiyonika Tima Xoya Pirozkir. Di Piroz Baykeda konser atındayın ve dronan ev Kelecan Ucu Şaligir Anjiyat Kişandin merasima kupa icat lider hıstın. Lariyedin Batman Petrol Sporji derket Liga Yekem u dve çarçoveyda merasima Piroz Bayke lider hıst. De Piroz Baykeda gerek çalakya bun de davkeda ji merasima kupaya atkirin.
0: Li Diyarbakırê pîrozbahiyên derketina Liga Süper hat li dar xistin. Alîgirên Amedsporê serketina tîma xwe bi coş û kelecaneke mezin pîroz kir. Bi hezara alîgir beşdarî pîrozbahiyan bûn û dîmenin gelek xweşik derketin holê. Serokê kuluba Amedsporê Nahit Eren got, Amedspor dê xwe li gorî Liga Süper amade bike odê bi ser bikeve.
3: Dema ku em bi rêketin ji bo şampiyonê baweriya me ji gelê me bû, baweriya me ji tîma me bû. Ew serketin ji piştgiriya gelê me ye. Em dema li vir, dema li derba deplasmanê tu dem metenê nehiştin.
0: Bername li qada Newrozê hat li darxistin û di bernameyê de konser, nîmayişên dronê û merasîma kupayê hat li darxistin.
4: Zav ve canlı maike, nünü desu seçtarım Avrupa ut. Mazav xebet yay, mazav serkut, ma hem mavatini tak, ma en ava veji ki, vazav dey numazi ne bu, ma şiiri hauna ma ne o apey ne yeri. Ma voni ki ma voy rahini inkere pey amel spor, ma süper lig monum.
0: Ali Gran Likade, Kelecanu Kefkaşya Liga Süper bir tezahüratan piroz kir.
5: İnşallah Süper Lig'e de şey, kupa kupa girelim. Haya dünya kupası şehre emvi kevkhaşı yedik hazır. Pır hoş bu, pır kevkhaş bu. İnşallah şev hemen en hırab havabı inşallah. Em gelek kevkhaşın.
6: Şampiyon ama spor.
0: Dipiroz Bahiyan da dimenin gelek hoş çeybun. Le Diyarbakır'ı coşu kevkhaşı derketine Liga Süper haya derengiye şevi devam kir. Le Herem'i Batman Petrol Sporcu derket Liga Yekemin. Ali Giran li bajêr bi coş û kêfxweşiyeke mezin serketina tîma xwe pîroz kirin. Pîrozbahî li ber walîtiyê hat lidarxistin. Di bernameyê de fîşekên hewayî hatin avêtin, nîmayişên xweş hatin kirin û gelek stranbêj derketin ser dikê. Rayedirên tîmê û bajêr jî di merasîma kupayê de cî girtin. Di dawiya bernameyê de bi hevre bi coşeke mezin kupaya şampiyoniyê bilind kirin.

0: Bername bûn kef xweşbûn.
1: Îro roya dayika ye, em jî ji bo roya dayikam hatin vederê, konserê bû, defîle bû, defîle jî pir xweş bû, cilê berê nîşan dan, pir emekî xweş jî dane.
2: Kurba em jî xemgîn bûy, roşkê xweş bû, xweş derbas bû. Yani hesaba dayika kirine, îro dayika nanî li ba. Ez jî roja dayikan hemiyan pîroz dikim.
3: Haberler günü mübarek be.
4: Sağ olun.
0: Komeleya Pişkiri u Hefkari Astengdaran Amidiyade Roja Daykande Dayken Fedakar bir nekren.
5: Gelek yem je memnunun Xwedece razı be zaroke hoza hoşik meyzeni u eşevecine hoşavecid meyzeni hem dayık hem bab. Rahmet babi Xwedece razı be.
0: Endamen Komeleya Roja Dayka duaze zarokan Adel Albarane Piroskiren. Paşejili Taha Seyidan Çuserdana Medine İnana Dayika Dizaroken Astengdar.
6: Dayiki tişteka zahf hoşa. Xodi Teala bixi kısmeti tı her Müslümani. Jiboy ziyareta vanaki jiz gili ki memnun mam. Ser çava ser serahatin.
0: Di dersi meyci heyva sor a Türkiye'yi Çuserdana Dayikan. Bir sözün heyva sor, jinenku cara evülbüne dayik bir ozkiren. Ziyareta navçeya seyirteci İhsan Roja ve Biranina Veysel Karani, Roja Dayıkan Ketheman Roji. Veysel Karani di Diroka İslam edip Heskirna Dayıka Xotezanin. Valitiya seyirteci bir piroskirna Roja Dayıkan, o bir Biranina Veysel Karani bernameke taybetti darxız. Çar Aliyen Velid ve Hezaran Kez hatın ziyareti o beşdari bernameyi bun.
7: Xwendekarên Batmanî di pêşbaziya projeyên lêkolîneyeka TÜBİTAK'e da serkeftineke mezin bi dest xistin. Projeya Haptik Mirasê yeka xwendekaran di nav düstu 19,769 projeyan da bu yekemîn. Projeyeke wan a din jî bu seyemîn.
8: Dixwestin kesên ku çavê wan nabînin bila rehet rehet li muzeyan bigerin. Ji bo vê projeya Haptik Mirasê çêkirin. Bi vê projeyê bûn yekemînê Türkiye'ye.
7: Batman Bilim ve Sanat Merkezi Batman Anadolu Lisesi'nden
8: Xwendekarên Liseya Anadolu ya Batmanê beşdarî pêşbaziya projeyên lêkolînê ya TÜBİTAK'e bûn. Xwendekaran li navenda zanist û hunerî ya Batmanê projeya Haptik Mirasê çêkir.
9: Di vê xebatê de çi hebû? Mirovê ku çavê wan nabînin, zanîngeha yan jî li em bêjin soka Xelkeda jî yê ku nabînin, berhemên ku li Hezkîfê yan jî li bajarê me Batmanê da pêş bikin, bilêz jiwara werin dîtin, ser vê hat xebatkirin.
7: Batman Bilim ve Sanat Merkezi'nden
8: Projeyi ku beqeydin dengu modelin se ali hatbu çekirin di peşbaziye de bu yekemin. Di ve peşbaziye de nezi 3000 projeyi cüda hebun.
10: Nave projema Haptik Mirasa. Nave projema da Ankara'da nava 3000 projede bu yek.
9: Projema yekemin nave mirate haptik pişt haşt maha. Bu mamostaki yusekhon davanara hata hamada kirin. Dema ku şu Ankara bu yekemin navbera 3000 projeyde Aliye Diroke'de.
8: Her vaha xwendekarên Batmanî duvarê projeyên psikolojiye de jî bûn seyemîn.
11: Em ji bo navê bîsem de em çûne Ankara, em bûne navdera 3000 proje de em bûne seyemîn. Proje me ji bo xwendevan zaftir bişuxlin o Sınavı da zaftır başarılı bin.
8: Pişçi serkeftine kuende karan le batmanı coş ekemezin çebu.
7: İsal Bahar, neki derenk hat hocot karan, zeviyen kua derenk ajotin, juan bajaran yekşi sarıka müşak karsiye, zeviyen yiyen kuhatine embejin ajotin, her veki tablo eke hoş kuyadikin, o bedimenin hoş yiyen, Zeviyen kuatına ajotun emiru hatır jöb hazım. Bimini de xeyr koşuya da evar baş.

tu cin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê Şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinî Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinarka

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdê dinêra. Cihan xweş bû bi bîna gulêra. Hevaltî dostî baş e dijînê da. Ji hev du hez bikin dibî dinêda. Tiştê çûnê de

mijbûna te dîn û harmoniya Ma ez zebû ji sewa te mala xwe bûm Ewa ez zi helandîmî Ewa xewêd mibarewandî Ewa dil û hinawêd mişewitan Ma ez nebûn ji bûna te çûl û çiyay ketîm Ez bûm evdalê derê mala babî te Ma amikîm derd kul kêşan ji sewa te Demmeha xizîranê befirîna derê min Demmeha xizîranê zûistanîna mala Cakavara ببینه حالی ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر

Ez bûm vefasız zemi seba te şer dikir Manay bira te minu te bu hevde çi dikir Navê te, eşqa te, sevda te neva dilê mi da Çi kesê nedkarî minu te hevde bike Vadê mala bêbexta, fasada neyara xirar Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîbam nalîna mi seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere bibîne halê min Te çi ji mikir, te çi ji xwe kir

Cigiri li paş çiyayên min Kujerek beruye hevi Dükuje her tişten min Kujerek beruye hevi Dükuje

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez benda temel welatê xeribiyê. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.